0: rislo följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Sol, sommer och alltid musik.
2: MP3.